Srpske bazlice, sveča, tutun, kunst, tydzenja. Čen sa po ponuštyrioch, vodme sa tam kopalský turnier. A nešto svodne seda veža tež sa sliedne hube paralelne minúce poskyčia tam wafľa kovy a za dječi paslenskú drohu. A večo vosmech potom budú reje za modoch a starých a júce nedelu smie potom vod džesačich renče pivko z kapavu horiane. Haj, vezo, pobyt, kovy, tykans a potom, popodňu, přizamkne so. Písané program je s druhým ze serbským folklórnym ansamblom Vúdvo. A što ste hýšte v našej rozhlasovej protece? Nedom viac o tom.

Neviem, hač v občinnici medzinárodného kurza za srbsku reč a kultúru ešte spia, abo hač sú si srbské rádio mestem zapiknili, jeli zo haj, potom vítajte tiež vy k nám. Dobré ranie. Aj nauk nič, šako chceť a srbsce meso borečeť a sa dorozumieť, vo to prinioriadne dže. A tu iš sú tiež preprošení na dobrú večernú hodinku poezie skvadnostne 170. národnín Jakuba Parta Češinského dženca večer. Sedmich na ležonosti zárode Marianne Britzeve budúšine po takým na zárode Srbského instituta. A so viezo sú tiež šice druze zajmce na one večer preprošení te zajmavé na tým je zcova prýny kroč budú tam tiež svišeč persijske zinky. Jara zajmavé. Potajkým, dženca večer so srbských bazlistcach svedčí a zcova tiež co džen, júdce tiež, sem to predihýžo prajva. A na Vitaj festivalu při Mivočanskale vystupí dženca mez druhým tiež skupina Janka Hanka. Hištáč to júdce šie nedžele od mieso Bošicach pola Kupšic, miestem 19. budyský skakanský turnier. Niedže cista koni môžete tam vopčívať a so vie pri skakaniu přes parkúre vopkečpovať. Vulky je tiež poskyt k zábavu za svojbe s dječimi júce niedželu a vo čilne dere mieče je so vie tiež postarané. Každe to snadno hižo poješťach svyšeli ze zona Vapania Kokota delni Vúžice, so započne dženca Barbuku a Turieju a júce, že potom dále ve Bokovách sleduja Verbno, Noa Niva, Škodov a ďalšie vesky. A posledná stácia je potom Dešno, 20. augusta.

0: budże.
1: Štadci ľudí, po takým jes hosťom v našej serbskej Vúžice, sú to vopčilnice mezinárodného kurza za serbskú rieč a kultúru, kociš cedža, serbštinu nauknič. Zamienča tak, sa bychu sa môli mesobu dorozumiť, tak rec, haj, tu a tam nôzmu vesť, vo to tam dže, na tutom kurzu a jelizo súžno vopčilnice netko miestom votučení, dobrá nepříjeme.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok po poludniu sta so ve Vojerecach na parkovanišču nezbožo. 4,5-letná svojim golfie previdža Toyota 75-letného šoféra Dunjek Zraž. Bez ranenia, ale zvicne škodu ve vysokosti niedže 15,000 €. To runjak nezbožu je štvrtok po poludniu Halštrove dojšlo, nic mes automaj, ale mes autom a pasantku. 36-letná previdža pošim zdaču pri preprečeniu droji v obkat, 6,5-letný nemôžeše dobro zžič a do nej prasne. Žona so lohce zraní, vicná škoda trochu je so na 300 €. Ve Vomsku pola Radvoria je policia štvrtok na S106 4 hodiny do ospiešnosť mirila, 180 auto je pri policii nimojevo, postaka má sú tam dovolené. Jeničce jedna auto by prespiešne popuču, vúrazná kvalba ze stron policie. A noc od štvrtka na piatke so budešenie palivo, pri kamietne je podľanským tvareniu vojn v úderiu pozadne defektného akuvadla, vojn napara škodu ve vysokosti 5,000 € zranil sa pri tým pak nikto nie je.

0: so jara rozniewa.
1: Lečo, to je čas pozný a dovolá. Serbský rozvoz přeje vám veľa veselá.

Dopojem, če so nekoci to zaujšče netkočenja, tež ja bych tedy podľa jako přeprosichu na roku bajku vúčlane pýtol, konstruje 10 let do Krusčic vúľký podok, kýže publikum dožijú a ľudži tam súbú stornú. Hudba tedy, vo tuto je so live postarová skupina Vúžica a jens tých spevú svojšime netko s Andriom Špitankom. Čas čeká. Trichy, 8 hodin 12.

0: Tež co vas vojba zablidom se džiacele vomiris nieda, potom je sobota a potom sviša šice.
1: Dobre ranje, Hanna. Ty pak vočerstvjena vupadaš. Máš pravú dôlu barbu mez oči.
2: Dobre ranje, Lidia. Haj, vieso. Som tola runia hakle doma z dôla. V Rakúsky. Dobre riane čas.
1: Cool, máš snane v obrazu?
2: Haj, vieso, na šmuradku.
1: Na naši app MDR Serbia dôlu je postruje dželime. Džiči môža nám rade pozninské fota připozvať.
2: Haj, v horoch tava deko krásnych dôlom dýl. Serbsky modostný v pozinskom leve, v českým harachoje, na vúknutú kvílu přírodu fotografovať. To bych tiež ráda podľa byla.
1: Apropo podľa byč, dundak pobyl v pozinskom leve serbského šovského tvorstva v vodoch Hendrichecach. Votem nedom viac, najprv raz po ešte. Prosím, Jara Hanna.
2: Social Media, TikTok, Snapchat a Co. Hakle odstarowe 15 let dolene.
1: To sú tule tydzień we francuskiej rozsudzili. Z tym je to prvný kraj Európskej unie, kiž sociálne médie za starobu pod 15 letami zakaza. Z tym chceža politikáky a politikário dzieci a modostných lepe pred strachami v internete škýtač. Napríklad mobbing, namoc alebo vidia, ktoré strachy vúbuča. Zákaz v francúzskej páči od 1. septembra. A praj sa smidža dzieci hakle od staroby 15 let konto na TikTok alebo Snapchat mič. Platformy dobia tole kontrolovač. Šmoradka šulerio sa tam netko tiež ve vyšších letnikách zakazaja. Pola nás v Zákske máme od lieca zákaz šmuradku na základných šulách.
2: Že bydla poprom dživé pčoky?
1: Domiace pčoky bydla v kouču. Väčšina dživých pčokov v zemi. Vone ryja si kutby do piskotie abo linianie zemie. Tamne družine nezdža v mortvým dreve abo v opuštených domčkách šlinku. Dživé pčoky sú vorožené. Vy pak môžete im pomáč. Menujte s tým, zo zárodu pčokám všetšenie zaradujete. S insektom motelom a bohatým poskytkom čejacich rostlinov. Poky vy za to namakáte napríklad na strone Přírodoškytnej organizácie NAVU.
2: Superfood. Les na modré jahody.
1: Modré jahody namakáte tú chvíľu v bohatým množstve lesách. Durch Čerla nicra zvoku abo džedom do jahodovič. Nie sú jenož svodne, ale tež jara struje. Sú plné vitamínu a mineráliu. Lesné jahodky sú pritom ešte lepšie ač plávované skupnice. Jahodky to je žodky a vašim mozam. Mačizne z nich polepša vašu koncentráciu a mirkušk.
3: Dunako!
2: Na rente je tola, když môže prozninách s mojimi přečilemi hromadži veselomič. Vúpošte vorač. A vodálokým júhu sonič.

0: Polícia z G.
1: Štvrt popodňu sta sobe vojorecach na parkovanišču nezbožo. 4,5-letná svojim golfie převidža Toyota, 75-letného šoféra, dojnžek z Ražce, bez ranenia, ale zvicný škodu vo vysokosti niedže 15,000 euro. Torunjak z Ražce je štvrt popodňu Halštruvie dojšlo, nic mies automaj, ale mies autom a pasantku. 6,30-letná převidža poušiem zdaču pri preprečeniu droji vopkat, 6,5-letná nemôžeše dobor zžiť, a do nej prasne. Žona so lohce zraní, vecná škoda trochu je so na 300 euro. Ve Vomsku pala Radvoria je policia štvrtk na S106 4 hodiny do ospiešnosť čmiriva, 180 auto je pri policii nimojivo, pusta kam hasu tam dovolené, jenic se jedne auto bie přespiešne popuču, tu iš úrazná kvalba ze stron policie. A v noci od štvrtka na piatk je sa o budešenie palivo. Pri kamientnej je podľanským tvareniu vojn v úderiu pozdatne defektného akuvadla. Vojn napara škodu ve vysokosti 5,000 euro, zraniu sa nikto nie.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Załožba za srpski ľud vedže projekt k sotoveniu tradicionálnych žiđanych da maslových fatov za evangelskú drastu Vojorovského regiona dále. Kajž załožba svojim aktuálnym vokolniku čera písa, je firma Seidenweberaj Eške z Krimečava dalše pvaty sotoviva. Poskytk je vo 6 barbných a mustrových kombináciou bohači. Lieče 2022 sú tkane pvaty za Vojorovskú drastu prvý raz srbskej kultúrnej informácii a online-novom šopiesky poskyčili, kde sú miestem upředate. Líderové region Hornio-Mužijské haty a hola prevostají komunám svoje 9. namovie znova 0,5 milióna euro z pechovanských peniaz. Včera je tovarstvo OATL k tomu svoju namovu, so s konkrétnymi predovzáčami požadač štartovalo. Podpiehu dostač môža projekt k polepšeniu živenskej kvality, napríklad zďarženie tradicionálneho riemiesla, projekty za turizm, napríklad ujúvanie poskytkov za turizm na kraju, a tiež projekty za polepšenie obsveta, kajž renaturirovanie rekov abo škyt pôdy pred eróziu. Jednačeljetny Phil Walters Vaska bu včera Ralbicach jako najlepší koper prozdninského kempa Real Madrid uznamenany. Bieše to zdobom veršk a zakončenie 5 dňovského prozdninského poskytka. S tým pojedže serbský koper Budese Budešin, Phil Walter, do Madrida na 8. konstiginia s dalším tréningom a smie tamtej štovarstvo zeznač. Na 100 dzieci z celého regiona je sa na koperskym kempie vobčelivo. Bieše to najväčší kemp tovarstva Real Madrid ve Vukovne Nemskej. Ponovene jezdneje na autodroze A4 mies Ohornom a Svoniborščú leží derie časovom pláne. Kajž autodrohova GmbH na naprašovanie zdieli, bo prenej tvarskej fáze moc počatka apríla džel hornie vošte vufrezované a nová vošta zatvarená. Tute dživa sa netko konstiginia zakonča. Potom sa druhá pojica jezdneje ponoví. Tolem hač do oktobra trač. Miestom vopkat na dvimaj čaromaj kuždem smerie dále pobienie. Tukvilo stej přijest a odjest Porchovje na smier drježdane zaurene. Vone mate iso přichodne pjatk za sobotu rieč. Tutun konstiginia zahí so delni vúžice sezona kokotu. Start je dženca Turieju a Barbuku. Tam je modžina hižo vince viva a vrota vúpešiva. Turieju zmeja po dotalných přijotách, džesa čiťarjo a dževiatnače holco sábske drastče, što ište tu išto viace hačloni. Holce vúbiedžuja so znova ve voženiu žabu. Miestem jace prave zvirata nevoža, žaby přitom přejara čerpia. Kak pak tole dokladne vúpada, što miesto toho na karach budže, to ma byč překvapenka. A to bych o naše dženznejšie povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hojdenca smieče sa na slunčný dzień veselič, jenojš nekotrem ročavky, hovak jenojš slunco a sucho pri temperatúrach ač do 28 stopňov, juce podobne čopvo a toho runia sucho, ale juce dominuja mročele.
2: Aj žiadne vopkádne pokyve za vás nemám, ale preto rovne však som vám o tom povedal, že by še tiež aerobalk svinský a nič sa nož júnu, je li sa pravo dopomňu na tuto mezinárodnom kurzu za serbskú rieč a kultúru a za nám dys a dys ešte mielky pustčile a što smiem vám rec, rúčeš bych s tým hotová, cak, je nám aerobalk postruposval a foto, na kotrem še on vidieť sa svoje čorné micku alebo s čornym kocorom, ja neviem však hačetonik micka alebo kocor na klíne sedžo. Tež vám riadne konc týdenia a my sa oprode stane veselíme, kdež na vás myslíme a vieme tež za v nás Srbský rozvoz tak rec pravidvúne sluchače.
0: Srbský rozvoz.